Dahaw. Jomel og Konsel Kuding. Alin daw sa Malolos Barili og shoutout sa taga Kian and Kyle. Coco Lumber and Construction Supply sa may Mantalongon. Barili nga pirming na minaw. Maayong odto pa diyan ni Mama Helen og ni Papa Panfilo Tuyor. Diha sa may Tuburay na Buhol. Oo, maayong odto pa ni Ara Jane Tuyor.

Welcome, welcome, welcome sa programa kong diin. Ikaw malingaw, mapukaw, og makasayaw.